Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Fanovi grupe BTS bili su oduševljeni dvominutnim nastupom benda u poluvremenu finala svjetskog prvenstva u nogometu. BTS je nastupio uz Shakiru, Madonu, Justina Biebera, Burna Boya, Dr. Tita and the Electric Mayhem iz Mapeca, venezuelanskog dirigenta Gustava Dudamela, njujoršku filharmoniju, simfonijski orkestar Simon Bolivar iz Venezuele i PS22. Show je trebao trajati 11 minuta, ali je produžena nešto više, čime je tradicija uobičajene stanke trajanja od 15 minuta produžena na 30. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimmy, V i Young Cook su tom prilikom izveli svoj hit, odnosno pjesmu Dynamite, odjeveni u svoje crvene kostime Arirang, koji su ponosno isticali njihova imena i broj 7, značajan broj koji predstavlja i broj članova. Na broju 16 ovotjednog Airplay Radio Charta smjestila se njihova Swim. Prije toga bili smo uz Madonu, koja je također impresionirala svojim nastupom na Halftime Show, i to stoga što se duet Bring Your Love, u kojem sudjeluje Sabrina Carpenter, nalazi na broju 17. Najveći skok među 40 najemitiranih pripao je pjesmi Gone Gone Gone, s kojim su se David Guetta, Teddy Swims i Tones and I popeli za 19 mjesta prema naprijed i smjestili na broju 20. Na broju 15 su Another i 54 Ultra. Single je Talk to You.